0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг. Четверг.
2: 24.
3: 24
4: сентября.
3: Сентября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

0: Спанні, фока.
1: Панні, бата.
0: Дзвонні, бандо.
1: Осамани, ока.
0: Аменохива, нагагуцу.
1: Нагагуцу то, неко.
0: Соште?
1: Кими то, бокку.

0: Спанні, фока.
1: Панні, бата.
0: Збанні, бандо.
1: Осамани, окан.
0: Аме но хи ва нагагуцу.
1: Нагагуцу то неко.
0: Соште
1: кими то бокку.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: 24.
2: 24.
1: Сентября.
4: Сентября.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24 сентября.
3: Сентября.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не від.